Zajme za nožom. Zajme za nožom superu, napsad na nic. Ak je pôl si be čest, mi be no, ešo mám, ak buď nic. A zúcarí mi lice, je tara febe, dúcarí nukce.